день свободних назоров. Біло і осеємо, хай бо ютрі туморо. Бо ти мій є рекла, найзавієм на стран. До синий камор не муди, дає пред нам, а до дан. На концу